0: traditional prayer temple international lo so ni gbo we
1: aye mo to mo ti le poro o si ta lo so
2: o yeye ni ma gbo temi o mo so egbe aye egbe run egbo temi o mo so o ke soro mi ko di petele ase we mo so ori meleda mi gbo temi o mo so osun oyeye ni ma gbo temi o mo so egbe aye egbe run egbo temi o mo so baba oluwere o dakun gbo temi o mo so oke soro mi ko di petele ase we mo so ori meleda mi gbo temi o mo so oke pori mi dakun gbo temi o mo so ajaro ni dakun gbo temi o mo so oke soro mi so di petele ase we olodumare lo laye atorun oba ti nbe ki gbogbo bebe to ma be oba to ti wa ki gbogbo ewa ko to wa o lo le to bori ode agbaye olodumare lo ba pa ni oba ji ni